0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔ سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن۔

مشراتے ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

پہلے دانے اور داغ دبے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کے لیے مختلف قسم کی کریمیں، ایکنی ٹیوبز اور مختلف فارمولے آزمائے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے اروسا شاپنگ سینٹر سے ایشما ایکنی ٹیوب اور ایشما ایکنی سوپ لیا۔ چند دن استعمال کے بعد میرا چہرہ گورا اور داغ دبوں سے مکمل طور پر صاف ہو گیا۔ اب میں تمام ریڈیو لسنرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، اگر آپ نے بھی اپنے چہرے پر مختلف قسم کی کریمیں یا ٹوٹکے آزمائے ہوں اور پھر بھی کوئی رزلٹ نہ ملا ہو، تو ایک بار ضرور ایشما ایکنی ٹیوب اور ایشما ایکنی سوپ آزمائیے۔ ایشما ایکنی ٹیوب دانوں کا خاتمہ، خوبصورتی

عليكم. السلام عليكم. ٹولو مینا والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے یوزل بیار ڈیزیات ہر کلے بالکل صبح ڈبر تاریخ تاسف مت کی یوزل بیار حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا امید لرم ایتا صبح خوبی او دبرز آغاز بو تاسو خیر طریقے سر کڑی ہوئی

0: ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਤਰ ਤਰਜ਼ੀ ਅਦੇਹਮ ਡਿਸ ਜਾਂ ਚੁਕਮ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੁੜਲੋ ਗੋਰੂ ਪਕਾਲ ਬਨੀ ਮੁਕਸਰ ਬਲ ਸੁਕ ਦੇ ਕਮ ਦੇਣਾ ਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਾਨੀ ਸੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋੜੀ ਚੱਤ ਸਦਾ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਸੁਖੇ
1: ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜੋੜੀ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਤ ਜਾਨੀ ਤੇ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਖ ਖਬਰ ਕੀ ਕਮ ਦੇਣਾ ਖਬਰ ਕੀ ਹੋਏ
1: ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕੋ ਪੇਲ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਦਾ ਇਸਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਮੁਸਤਾ ਇਕਰਾਮ ਭਾਈ ਕਾ ਹੋ ਕਰਾਂ
0: ਜੇ ਜੇ ਪੇਲ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਲ ਕੜੀ ਦੇ ਬਿਆਹ ਉਧਰ ਦਾ ਇਸਮਾ ਕਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਡੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਕਲੇ ਹੋਈ
1: مہربانی
0: جی بالکل دس دے
1: کچا
0: بالکل صحیح خبر ادا بالکل دس دے
1: استعمال کی
0: بالکل دس صحیح خبر ادا ان شاء اللہ اسی ملائی ہوئی ضرور جمنگا پروگرامس کو نو تاسو چکم دے گورا پخل استعمال دی دارت ہوئے کہنا چاہیے تاسو دا پروڈکٹ دچانا خلے حال تک لکی مروت کے ایڈریس سر شریک ہے کہ چاچا سر ملے گی جی
1: اکنواز جن اسٹور کشمیر بغت اللہ جن اسٹور آگے سر ملا ہوئی
0: صحیح
1: اسپیشل نہ اسپیشل
0: صحیح خبر ہے بالکل دس دے دن الواج کم لکی مربت مین ڈسٹریبیوٹر دے جہانگیر سے آگے سے رہا ٹول پروڈکٹ ملے گی
1: اور دن منیاری وال منیاری بازار وال
0: جی جی
1: جہانگیر بھائی سر بالکل ملا ہوئی گی سن نورنگ کے
0: بالکل آگا مین ڈسٹریبیوٹر دے لکی مربت عشما کاسمیٹک ہاں ہاں ورزی مت لال تک ورچ کر کے گیا ہو کہنا
1: ډېر زیات بھائی جان ور مونږ سامان راوړو کنه دا مونږ ملګری چې کوم دې چې غت الله نامه دی دا چې کوم په کوټ کشمیر اډې کې دکان دی او یو په غرنی پیلا اډې چې نواز خان دی هغه دې ایس مچ چمر پروډکټ یا جهانگیر خان نه راړی کنه
0: صحیح
1: منیاری کله گلی چې دکان دی کنه هغه نه دا ټول سامان مونږ ورته راړی دا مزدوری اول چې چمر ما هغه علاقې ور کسان دی کنه جهانگیر خان ته سپیشل نه سپیشل یې لرم ایس مچ کاسمیٹک خدا سے کاسمیٹک تی چا ته خلک وایي کې
0: بالکل صحیح خبر ادا ڈیرا مننا کال کولی اوسه پیغام ورکې مینه والا تا
1: نوال دا پیغام ورکوم چې یو زل دی خام خا استعمال کی بل بای جان دا میوې رکنه دا مون نملګری لږ ګیلې دې دا پروگرام ډیر اروي بیا غوي چې
0: جیل نہ مطلب کال کرے ہو بالکل دعاگانی بہت اسپیشل صحیح بالکل بعد دعاگانی میں انشاءاللہ ضرور ورتکو اللہ تعالیٰ دے حکم دے لکام خلاصی ور کی او دین الوا اچھا سکھ ہاں سو مشکلات کی بھی او سو تکلیف کی بھی بس اللہ تعالیٰ دے آگے ٹول مشکلات آسان کی خان دعاگانی بس اسپیشل ور لگو
1: مہربانی تھینک یو بھائی جان
0: سے خدمت کی مونگا ڈر کا دیر زیادہ من مسر دعا گانے خان

خجي سيدة ديرة مانا تانك يو یو جہان بننا خا لو یہ خزا چی وچی سلامونا واغلا کوٹ کشمیر نا عبداللہ یما اچھا مونگ تکاول ہوں پروگرام کڑو نو وہی کنا چی خجی اچھا دا ہو بل چکم دا عبداللہ دے نو وہی کنا چی اشما پروڈک مونگ تا لکی مربت کے چرتا کی ملوی کی بلکل تاستا لکی مربت کی ہر کشمیرک جنسور کی بحثانی سر ملوی کی وہ انشاءاللہ سے کوشش کوما ایسا کچھ مونگا لکی روڈی بانے ہاں پروگرام آنیر بھی نوال دا کی مینوال چکم دا ہاں مونگ تا کول کبھی تپوس کئی نوال دا کی سم رہا ایڈریسی زی جنگیر سیب نبزا انشاءاللہ ایڈریسی چکم دے آگا وارا مچے مونگ تا راولی گی بیا بچے کل ہاں پروگرام کی ذرا زمان نو بیا با سم رہا ایڈریسی زی آبا ہاں در سر شریک کوما خا دیرہ مننا دا سم مونگ تا پروگرام کی میسج اگڑو بل مونگ تا میسج کرے دے الانور بیٹا نی مونگ تو میسج کرے تاسو ڈیرا زیادہ تھا مننا کو پروگرام کے دے میسج ہوگو لکشان دے شارٹ میسج تاسو لکھے دے لینتھی میسج لکھ لے دے نیکسٹ سلام طارق بھائی سنگئی اور وچے اور وچے زمان فیورٹ اشما بیوٹی زندہ باد حلیما یڈی کیڑی نہ خجی سائتا ڈیرا مننا حلیما لو یہ خزش میسج کو بولے نیکسٹ ہیلو ہائی اٹس می آئشہ فرام لکی مڑوت طارق بھائی اب یو شو ڈیلی سنتی ہوں فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس در تک ہوا شو کے اور پلیز ویلکم ہو رہا تھا وہ کہا جی پروگرام کی درتا عشما کٹ میڈ پروگرام کی درتا ہر کلی وہی خاں ویلکم درتا وہ جی شو سے پہلے بھی اچھا جی سیدہ ٹھیک ڈیر رضیا تو بنے نا اور وہ جی فرسٹ میسج یو جہان بن رکھا ہاں جی بالکل سمرہ ہمیں نوازی ٹول مونگا پروگرام کی یاد ہو یو جہان بننا عائشہ چلہ کی مربت نے مونگتے میسج کو خواہ نیکسٹ مونگتے میسج کرے دیں سلام ویلکم طارق بھائی سرنگی اور زبل کو ٹک ٹاک یما الحمدللہ چاہ مونگتے میسج کرے دیں اچھا جی سورنگی اڈا میں آسم کے گھر میں عشما کے تمام پروڈکٹس اویلیبل ہیں اور 14 اگست تک پیکج جاری ہیں عشما سکن پالش کے ساتھ عشما واشنگ پاؤڈر فری عشما ہربل آئل کے ساتھ عشما واشنگ پاؤڈر فری عشما وٹامن سی سیرم کے ساتھ وٹامن بلیچ فری ہیں اچھا صحیح ڈیرا ضیا تو مننا چاہ مجھے میسج کر دیں خجی ماں بخیال پلوشا مونگ تو میسج کرے دے بنونا خجی تاسو ڈیر زیادہ بننا کو اچھے بنونا تاسو مونگ تو پروگرام کے میسج ہوگو زیمل چکو دے مونگ تو میسج کرے اٹس می لالی زیمل فروم کلگ کرک سلام طارق بھائی ویلکم ٹو دا شو سائی ڈیر بننا تاسو ہوں یو جہان بننا زیمل میسج کو بولے پروگرام کے میسج ہوگو خجی نیکسٹ مونگ تو میسج کرے دے دلاور مونگ تو میوالی نام آپ خیال میسج کرے تاسو ڈیر زیادہ بننا کو وہی چھ نمبر تاسو ریپیٹ کے نمبر ہو بالکل ماں ریپیٹ کرے دے بار بار ریپیٹ کو اس کو ٹائم ختم شوی دکھا خاجی بچی بس جان 14 اگست پڑھ چکم کلوتھی زی کنا آگا چی خلق کئی خا خاص سیدا خو زی بفل من کم خا مطلب فلیگ چکم دی آگا مونگا اخلو دا 14 اگست پڑھا چکم نیشنل فلیگ دی کنا او باقی کم اکثر چکم معشومان دی آگا کپڑی اخلی والا ڈیر زیادہ بنانا کو میسج کو بولے خجی اریشا کٹک مونگ تو میسج کرتا تھوڑے رضیا تو بننا اور دین الوا چا مونگ تو میسج کر دے النور بٹھانی مونگ تو میسج کرتا تھوڑے رضیا تو بننا مونگ تو میسج کر دے السلام علیکم طارق بھائی آئی ایم زخیر پچک فرام نورنگ کلے ڈیرا رضیا تو بننا کال دے ہم پروگرام کی کروں دین عائشہ مونگ تو میسج کری زلبیا لکی مروت تھا تھوڑے رضیا تو بننا کفایت ہو جڑی مونگ تو میسج کر دے تاسو ڈیرا رضیا تو بننا ماہینی ما وچ طارق چڑ شو دے اوڈ مڈیرا مزکئی ٹول سسٹر السلام علیکم السلام تاسو ڈیرا رضیا تو بننا مونگ تو میسج کر دیں خجی اویچ مامو ڈی ہان کے اویس ٹریڈرز جمع شاہ گلئی کے با ملوشی وچ ساسو پروڈکٹس اگین ماہر امنگ تو میسج کرے بالکل دس والد کی تپوس ہو کے الت کے نور سم رہا مطلب ڈیحان کی چکم دے دکان نہ بخا مخا ضرور بھی ہر کسمیٹک جنسور کے درتا ملے گی ہاں نو بالکل تاس والد کی کتے سے نو کچر تک نہ ملے گی نو بالکل تاسو کنٹیکٹ چکم دے کبل سے 0342-342-1092 بانے اور بلدا چی ڈیحان کے ہمارا ہر جگہ بالکل ملے گی دس
مطلب چت کے نہ ملے بھی آگا چکن بھی کال کبھی ڈیحان کی ہر کسمیٹک جنس تس ہو گرے ال دیکھ تس ضرور ملے بھی ٹھیک تھا مونگ تو میسج کر دے نرگس مونگ تو ٹانگ نہ میسج کر دے طارق بھائی سلام خجی مونگ تو میسج کر دے سوئی دے

خاموش راتیں، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساس

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

حاجی غگواز تاسو اوری پاردو ملکن یا منگل ملاکی غگواز اوری نو رنگ لکی مروتا یا دی سر سرا غگواز تاسو اوری پا حمیدونو کے مچکی کی اوری حسن مرنا کی اوری تختی نصرتی کی اوری یا دی سر سرا غگواز تاسو اوری پا بگارا چکا رکی امبیری گلی کی اوری احمد آباد اور سرا اور سرام تاسو پجیل چوک کی ڈی اے میٹ خیر سبیر آباد شکر درام یا ولی غگ آواز تاسو پر ڈگر نری نری پنوسم اور سرا اور سرام غگ آواز تاسو

دل ربا خٹک اوکے جی اوکے جی کوشش کو مخا تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم زدہ کا منگر نہ مشاہدہ رکھ سلام میں قبول تھا وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام سلام دی قبول شخا بے غمش ہے I'm Arshi Afridi. Welcome to the show, bro, and salam to Jane Jahan. سم گوڈ کو لو سلام شو کیوٹ ہیں میں کیوٹی کی طرح جڑا پخپل زوانے راشی دلائی دوی جان تھا خدائی دی زمان صحیح تھا اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من رکھا Hi, how are you? I'm fine. I hope you will be fine. And thank you so very much for your participation. Okay. Achha, please replay me. Maadi to bhai. Hi, Rehan Maurur SMS. Please read me. Read me. Wow, gee. English khoda isa sukha. I'm Ruba Bolon. How are you? Salam. To my best, my sweet, my life hero. Okay, ji. Marur, me Rubab alone to Tomol SMS. Very na shamil kadi bala show ke. Khaji, daga de shamil shukha. Salam Rehan bhai, I am Huriyahan. Dear time na, baat ke main SMS to wo ko Noor SMS. کم دیا گا بس اس طرح تمہر چلو اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ہاں اوکے جی ٹھیک دکھا اچھے ہائی برو آئی ایم تلوار دمیا والینا سمدی تو بھائی برو اس ایمیش اس ایمیش شامل کرنی برو سلام میں رہتا ہینڈسم گول تھا اوکے جی ہائی برو آئی ایم تلوار دم یا والی نام برو ایس ایم ایس شامل کر میں دیکھا ٹھیک ہے السلام علیکم دس از می یو آر سائلنٹ لسنر سالش بلوچ یور ریحان ہٹک بھائی ان شاء اللہ آئی ہوپ یو ول بی فائن یس آئی ایم اوکے اینڈ تھینک یو سو ویری مچ موسٹ ویلکم ٹو دا شو از ویری ویل ونڈرفل اینڈ امیزنگ دس پوئٹری ڈیڈیکیٹڈ جسٹ سالش گول اینڈ سالش آف یور ہان اینڈ سالش سہر ہان اوکے جی سلام سٹائلش ہینڈسم گرل تھا آفیا ہان تھا سٹائلش سہر ہان تھا انورو سیسر تھا ہاں سارا یہ چھ سمرا کلاس کے دی اگوتا ہاں سلام چھوٹا زیان گل سلام اوکے جی بیسٹ آف لاک اوکے بائے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اگین اسٹائلش بلوچ ریحانو دا زینائر پروڈکٹ پسودی ڈیپ کلینزر دس دتا سو پیوم تاسو شونا بات کی کارو کے دتا سو پیوم ہا او دې فائدہ ده ته خیمه خاطا سوشر تروانی غنه ود تروانی او تاسو وای چې مطلب ټایم نشته او پخپل باندې ځان پخپل تیار ول غواړي ولی چې پلر چې کوم دې پلر ته چې کلم تاسو ورشینو 5000 زرا او 10000 12000 15000 6000 روپیا لیکنه زب ان شاء الله تاسو ډیر څوکا چې کوم دې ان شاء الله پښو سره خلاصو مخه طریقہ به هم درته شیم ګلاب ګلاب می دې کړم شا تمہارا انتظار کم شو تھا ایس ایم ایس شو کے شمیل کا بیا با موسر موبائل نے بھی
خالیګنوس شو ار وی اسپیشل دا حلوا ولا سلام قبول کی تا تا دا سړوش نی بو ولا سلام قبول کر رہنو پروگرام مشرا دمرا خوند کی اوکی ګولا کو کی جی وعلیکم سلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جو جہان نا جہان ہټو کو وای سٹائلش بلوچ کو مدا میسج کړی دی جی کر کی نا سٹائلش ہینڈسپ ګول تا سندر ولا گوا آواز دے ہمیشہ خاص ہے دا کوشش کو مخا خیر بچ ہر سا کبھی خکڑی لال دخ پلا خخا اکڑی سلام نا سلمینا ویلکم نا ویلکمینا سنگ منگ چل دے یوا لطیفا دو چپستر گو دے خود لگا شان رانا اچھے طریق بھائی ٹیچر ہوا ریحان او نور بھائی او ایم ایس ڈی تا اسٹوڈینٹ بھی ریحان سکول تھا نو وقت روڑا او بیا طریق بھائی نہ پاتا وکڑا چوڑی نو وقت را لے بیا ریحان بھائی طویل چیز خوب کے دبئی تا لوڑ ہوا شاہ بیا طریق نور بھائی نہ پاتا وکڑا چی تو ویلی نو وقت را غلی نور بھائی طویل چیز ایئرپورٹ رسے ہوئے سر بیا طریق بھائی ایم ایس ڈی بھائی نے پتہ وکڑا چی تو ویلی نو وقت روغلے ایم ایس ڈی بھائی طویل چی مو بیگ بھی سر ہونا آپ کی چلی ملی لیسن رام نو خٹکا رام داختے نظر دی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا دیر زیادہ مزے ہو گیا ہاں اللہ دا پرختا کینو دس بھائی دادا بھائی دادا تو نور بھائی تا ڈلائی وی دیکھا جی تو سے مغرور یو وفا نہ قدر کی نشتا ماں درتا ڈیر کا تلی دینا آپ کی چیلی ملی لس نام نہ خٹکا داسی گنگئی شما سوک چما نستا پختن کوی لک یتیم تچ سوک وای بلار دس کار کوی آپ کی چیلی ملی لس نام نہ ہٹک اوکے ہم نہ ہٹک تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریحان بھائی زو عائشہ صدیقی دبن گل نا ریحان بھائی آواز دے اوکے دے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان من نام برو وائس از کلیئر می ڈمپل ابرو ہٹک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو میرے پیارے بھائی میں ڈیمپل آبرو خٹک فرام کرو کا آج تو شو ویری اسپیشل ہے شورما اینڈ برگر پیزا کی طرح سلام ٹو یو اینڈ اس کے بعد جب گھر چلے جاؤ گے تو آپ کے آپ کی ممی کو ممی جی کو میرا سلام ضرور دو وہ اس لیے کہ ماشاء اللہ آپ کا اتنا اچھا تربیت کیا ہے صفات خوان ہو گئی جیسے کسی کی نظر نہ لگ جائے آپ کی کردار اینڈ کامیابی کے پیچھے ایک خاندانی اور کامیاب ماں کی دعا ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا اتنا اچھا پرورش کی ہے اس لیے آپ کی ماں بہت اچھی ہوگی اوکے بیسٹ آف لک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یہ بات ماں تو ہر بیٹے کے لیے اچھی ہوتی ہے یہ بات تو بالکل سچ ہے ماں مطلب اچھی بھی نہ ہو بیٹے کے لیے اچھی ہوتی ہے یہ تو مطلب ہر بندہ کہتے ہیں کسی نے آج تک کہا ہے کہ میری ماں اچھی نہیں ہے نہیں ہر بیٹا کہتا ہے یہ بات تو بالکل سچ ہے تھینک یو سو ویری مچ یو جہان میں نے نا داسنگ سوچتے بالکل ایگزیکٹلی دا سے خبر رہتا اگین ڈیمپل ابرو ہٹو کہتے ہیں گولڈن ورڈز وین لائف پٹس یو اینڈ دا سچویشن ڈونٹ سے وائی می جسٹ سے ٹرائی می سلام ماں امید چھٹی ہے نا انو پٹانا اگر کسی سسٹر کے نام بھول گئی ہوں ان سب کو سلام اوکے گڈ نائٹ اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ دسی چوری مطلب تاسو خو الفاظ چکم دی مون کا سینڈ کو ولشی سی شلا اگین ڈمپل ابرو گڑ کہتی ہیں اچھا صبر دے شو لگا میسج دوبارہ کر دے ہاں او جی زبردست بس دا شانتا صبح سے رول ہے ہاں دسی مانس کے مونگا زمونگا ٹول سور پکے خراب کے زبردست گانا لگی دلی بس تے بس دما فیورٹ گانا عمر خیر دکھا سلام ریحان بھائی سرنگی شہی آواز دے اوکے دے

السلام علیکم راجا آواز دے اوکے دے میں ہوں امرین باجی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان منا السلام علیکم ریحان بھائی السلام اللہ سلمونہ سلمونہ سلمونہ خا جی سنگ آواز دے بہت مست لگتا ہے اللہ دے ملشا دا ظلم کوے زکر جے خوب ندر دی سلام میں ورکا ہے نا فرام بگار تھا باقی سب لسنر تھا اوکے جی بنو سردی کھیلنا ہی اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم ریحان بھائی کوالی زرین دے سچ ہمیشہ رہتی ہیں جھوٹ عارضی ہوتا ہے اسپیشل آپ کے لیے اوکے جی یہ بات بھی صحیح ہے میرے لیے اسپیشل کب جھوٹ بولائیں

مخا وزی رو در تپلیکو مخا وعلیکم سلام دین کے سو ور مچ جہان من نند سنگ در تپلیکو مخا نیکسٹ ویچ ایٹس می الون اور سلام ٹو یو اینڈ آل اور جس نے بھی مجھے سلام کیا سب سے کہو نو تھینکس اچھا ہاں اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا نیکسٹ رسرا سوکھ تھی سلام بھائی کیسے ہو وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان منا پل نو میں نے لکھ رہے نئے لکیل ہم لکھ لے دے سلام اور ریحان بھائی پخیر رالے ویلکم در توایو سنگ یہ بھائی شہی ہے اے مروبہ فاطمہ

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: اوکے دین لواسی زما ګل ګل اوردون کو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس خیر سره ملوي شي تاسو جی پښګ لواغر کې سہیل خواتین شاپنگ سینٹر سره خلاص سہیل خواتین شاپنگ سینٹر سره سي معلومات کوله شي کم چې د نږدې لکه خلک دي چې سر کې لواغر فکر آباد کندوهیل چې نهیل نو دغه ټول پښتنه کوله شي سہیل خواتین شاپنگ سینٹر شګ لواغر کې سي اذن تاسو د نوټینشن پروډکټس خسي لول شي السلام علیکم جی اللہ دی ملشا قدر من شی عزت من شی جی جناب سو خبر ہے کوئی کم سے نہ اچھا اچھا نیا سرنگ چل رہا شی اے سارے گیا جوڑیا پر میں زما برور خبر ادھر سر کڑے مڑ پتہ نہیں لگی دما ورا بیا میں لگے چکم دکن اٹھاڈ کو میں گرتا زمانہ یہ سر داسے خبر ہے کوئی نہ اس نظمان ہے اس نظمان ہے پر ان لشکر غلام آگا بیا لوڑ دا بس اس پک پلا تو سر خبر ہے کہ
1: وہ
0: جنتیش آپ پر ان لشکر ورور ہوگا نا تا سر ادوی دری خبر ہے کڑے ہوئے

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم صبر پر تاریخ کے تصف خدمت کی حاضر شو یہ زلبیا اشما کشمیری پاکستان پروگرام سر لگ سنگ ما سر در تویل چھ انشاء اللہ زلبیا ملاقات کی گی 3 نہ 4 بجے پر پروگرام کے یعنی اشما کشمیری کے پروگرام کی

0: کو کنه به هیڅ خو پېښه نه کنه چې لږ غپ شپ سره ولګو لږ پورا ځانونه سره کلیار کو چکرانو کا دتانی مینال سید زکل ران صاحبان لا کډیر زیات پټای غانو باندې لګیا دی وی دا خو تقریبا چار کاونت ټیم ور رسیدل مړه دا څنګه لاړل والا دی بخیر وچی بہرحال سوک مطلب کا کال بندر اخری کال میں نہیں اٹینڈ کرے نو باغنا او بخنا خوان چ خفانه شی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو جنتی شی خپل نمبر ته خفانه شکر بان بختنور فرام وزیرستان بختنور فرام وزیرستان بختنور طبیعت زندگی سیادت ٹھیک تھا
1: الحمدللہ
0: او کا ٹک ٹاک اللہ دے را دیتا الحمدللہ شکر الحمدللہ سدی پزرا زڑو زڑو زڑو راوڑی بختنور دے زما خو گرورا آواز دکٹ شو اللہ کئی وقت کبھی کڑی رے نام ڈیرے بکے وان ڈیرے بکے
1: خبر
0: خوب کلان کا چپوئی کہختنورا پو وڑو وڑو بند تاسو چیر پو ہے گو پورا تفصیل میں نے ادھر تا بیان کرا جی آؤ کا نا خبر دے گول بادالا تاسو ڈیری تاسو بڑھیر خبر ہے کوٹبا کمے کا خبر ہے سارا گھنٹہ تیار اوکے غزل جاوید درتا پلے وہ دارا لادیا جی گول کا تو خبر ہو اور بختنورا کدی شتا تو بپت ہی غزل جاوید وفات تھا کیا نا اللہ دے پا جنت الفردوس کی سور نتیب فرمال اوسلا کا مطلب تو چھ ماتا غزالہ جاوید پلے کا دالیا کیف خان ویلے چھ کانی ما پلے کا تو خلار پس لارے لارے گانو کے لارے مڑو تا پس ورا سے دلیا لارے جگل کچھ رہے دے زمدیو فرمائی شو کچھ زمدائی دے تا پلے کا جواد امیر خیل دے تا پلے کا ہاں صحیح دزا زو گور دتا نو جاوید امیر خیل چکم داغ د ٹپلے کا مات دعا کا صحیح شوا وقت جار اللہ دے دن قبول منظور فرمائی صحیح دزا بالکل رہتا ہوں کا ختم صحیح دیا سپارو دیا صدر تلاوت کا ہاں صحیح دسا دسما خو گھر ہو رہا جاوید امیر خیل میں دیتا پلے کو آ رہا صحیح شو اوکے
2: سوک تن مر پجن کی پوتیارو پسی روان شو
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو
1: وعلیکم
0: السلام لکچا ہاں کال ملاو کبل باندھ سمر ٹائم چائے گانے دیکھا والا سر اگلے ٹرائی گانو بند لگے اس نامہ خورا تبھی اللہ دیا جی گولا کبھی ابھی سر گورو سوکھ شوے نہ تر خورتا اوشا اور اکیف تا دے اور یاد آؤں چدا گورا دا غریب زرشین سا اوکالے نہ لگے دے چیری یو دم درتا ہو کی سدے درتا ہو کی خا دسی دتو کی نام نستا خزالہ درتا قدردان لرا نہ مڑا ہوا ہے کم علاقے نے کال کڑا چت دمر گلے کا چزرے میں پشین سو کال میں نہ لگے گی یا کال نہ لگے دلو نو وجہ سدا ولی دن لگے دو
1: چھ
0: ہیلو خادر تو اسی دے پزڑے راوڑی دی قربان سا خبر ہے کوا کما کس طرح کا
1: یخنی.

کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئی بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-9332-580۔

من نظري جی بالکل مینے والا ہوتا ہے سرا اسرا انجوائے کرے گا نا تو شکال چی گلی آب ہم سرا اسرا کھولو بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.

0: me posé. Na que no. Ma que va allí.
1: Tarele, sura misen, ziruna, ma.
0: Da khabari di. دخپل مخصبین جڑ کے روحانہ جڑ کے اکشلائے جڑ کے خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال سرا یو عادت خوزیفہ کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش سرا استعمال کے
1: لخکر نشتا
0: چی چی مخت برابر ٹک ٹاک چی کھینا اللہ شاہ
1: خبر سکوری جرگی نکڑی سبینی او تور جرگی
0: السلام علیکم سو خبر ہے کیا ہاں ادھر یوں منٹ داؤ رہا ہاں غریبے پہ غور پخوا وجل یما حلیمہ سلطان
2: ہاں
0: سارا جڑی نہ سارا تشکی سا مطلب میں دادا چپ جاڑو دیکھو ادھر نہ لوٹ صحیح دو اللہ دے عمر جڑوا اللہ دے خوش ولا ستا مطلب میں دادا چھ صدر روڑی دی خلیما صدر روڑی دی پروگرام تا شابس زر ملاؤ کے صفر 330 0344 717 یعنی کہ صفر درے درے صفر صفر درے سلور سلور او یا او ملاوی کی جی اما سر اپ خبریں بندے روشی خبریں کی سیر اڑی مجلس روڑی مجلسی نہ روڑی دمو سر خبر وہ کی ہاں جی خلیمہ سلطان جی کلر خالی سوکھتے جس جی جی السلام علیکم جی جی زر زر ہوا ہے سدنا پوتی بھی آغاز زر زر سارا شامل کا موبائل سے دے شور رسی موبائل سے دے دیر شور رسی زر زر شامل کرو سر سر نہ نا ٹھیم رو سارا کام دے بیال منزو ٹھیم دے کا نام شہاں بس

اور اسکن پولش کے ساتھ اشما واشنگ پاؤڈر پری اشما ہربل آئل کے ساتھ اشما واشنگ پاؤڈر پری اشما وٹامن سی سیرم کے ساتھ وٹامن سی بلیچ بالکل پری. ہاں ماشاء اللہ جناب وزیر خان ان شاء اللہ. السلام علیکم سویٹ بھائی جان ویلکم سنگ آئی آواز بالکل کلیئر ہوگی بکر ایک ریڈیو وہاں دے جس میں لائے بہانی رخبل گور نہ سویل خواتین شاپنگ سینٹر والا وائچی آواز اشکل رازی خان سویل خواتین شاپنگ سینٹر کم دے انہوں میسیج کبھی تو اگر سلمون کی ویڈیو رضیاتہ مانا خوشحال ہو سی خان ویلکم اینڈ فخیر آ گئے اور ڈیر مزہ وکڑا خاموش لسنر ہاؤ آر یو آئی ایم سمری ڈی خان سر.

جمیل خان لنڈیوا. السلام علیکم جمیل خان لنڈیوا, لسننگ یور شو آن نیٹ. ماشاء اللہ انگلش میں جکڑے رہے ہاں.

0: بالکل آخر منی کال بو اخلا مخا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی جناب سپیکر سو خبر کبھی رقم جنا ماشاء اللہ رحمت اللہ ماما یاد میں کہ ہاں میں لگ رہی پتولہ مولا سر ملاوی گی پوانڈا بلوچ کی پری بن روڈ اس میں دکانوں کا تو خاں اس میں ان شاء اللہ نہ غلطی ہے اللہ دے خوشحال کرنا مرد منگا رو رہے اور والے بند رضوا سم ڈی خان کیوں اور تا دونوں پمینہ باندھی مونگ تو ادھر لو ماشاء اللہ خوبا غلط غلط لار ادھر لو خدا خیر دے بس دکان معلوم کو یار بس داسی کنا نیر داسی کنا تا پا لائت بارو کا چو منگا چا تلار شو سوکر آبانی تشیو بوستو با منگا دیزت خوشحالگی گو ولی چو با تش خوراکونی خوراکونی دکٹے ملے منگا دا اٹھل نروو تو او خطیر ناشتم کلے ہوا کنا سنگ جمارو رکھائی طبیعتوں نے دکھ دی وقت حالات خدی ماشاء اللہ دکان دی خرا واند نتا سویل چل کا دا بسنگ الکان بھائی انعام بسنگ نو سنگ ہو تاج سنگا زین چیری زین چیری ساس کرو نو آگر آئیں گی سنگ ہو بدلو سنگ ہو ہاں لگا سنگا جب سوشل میڈیا بند تک کریں گی وہ لگا ریڈیو باندھیا اللہ دن کی مڑا اور انسان سے شیوی کہنا بس انسان دغ وہی اور اللہ دے منگ باندھے غرور اور تکبر نہ کہوی تے منگ غرور خخ کولے ناب دے رہو لگا چپلے سنو بلا ساس کو انشاءاللہ بلا پیرا بیا دکان در جو خیر سرا ہاں خوشحال ہو سی ہاں وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا کاری صاحب پلائن دا کاری صاحب چکم دینا دا نول میسود جنرل سٹور والا وانڈا بلوچ ڈی خان کی دکان دے ماشاءاللہ تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ضرور بتا سکتے پروڈکٹ لا سکے ہوئے ہاں

کول کی مرات ما اډیر زیات عمر کین کی خوشاله اوسې ها سلامونه قبول کا زنورین یم السلام علیکم اجی سے محمد جنید یم د خوشحال بابا مزار نامه سره دښمه تمام پروډکټ

ملاوی گی صحیح ٹائم کے سلام رضی کی منصور جنہ سوچا دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم انعام خان بھائی ایڈریس شامل کرو دکان نیم نور دراسان سردار آسان نظم بازار سٹینڈرڈ سکول کے بالکل سامنے دکان ہے اور تمام پروڈکٹ ملاوی گی

ہم آپ سناتے ہیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھ.